natoa moja saba vile nimesaga mpaka toja nikamtangeti mimi naishi gyu moja nikamwisha mpaka mimi simo na vioja eti na wak mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka ni vile tele dunia kasimama tasimama pamoja ni vile kama penzi ni nywele basi nimemsetia nati ani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB niko na fever jo ananiumiza ani vile kama penzi ni mistari basi nimeandikia sentensi matenzi mpenzi na huenzi vishenzi niko cheesy crazy mwizi au mapenzi funge.